Ba ba ga de ga ma ba ma ga de ga ma ba de ga ma de ga ni re ni ga de da ni re ma da ni da ni da ba ba ga ma da ni da ni re ga ma ba ma ga de ga ma de ga ma ni re ga da ni re ma da ni da ni da ba ba ga ma da ni da ni re ga ma ba ma ga de ga ma da ni da ni da ba ma da ba ma ga de ga de da ni re ga ma da ni da ni da ba ma ga ma da ni da ni da ba ma da ni ba da ni de ga ma ni re da.